0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio nombor 1, Orang Melaka. Di mana bumi kupinya,
1: di situ kami kujunjung. Terima kasih.

0: prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam mana. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program jualan rahmah madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang saya nampak okey lah, sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusang. Kalau kita keluar ke Gomusang ni, kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 tak cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasik. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu RM100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang sini, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bois-le-Romeu, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengkalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mempesonakan. Yep, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Okey, untuk topik kita, red flag dan juga green flag dalam persahabatan. Kalau tadi kita dah tanya pada Ati, dan sekarang ni kita nak tanya pada Widat pula. Pengalaman Widat sendiri jumpa kawan-kawan yang green flag dengan red flag. Okay. Kita mulakan dengan yang red flag dulu. Apa antara perangainya?
1: Red flag. Ini ikut pengalaman saya lah. Saya boleh nampak red flag kawan saya ni sejak daripada asasi, kat mana dia cari saya bila dia nakkan pertolongan sahaja. Bila saya tanya dia tak tahu apa-apa, dia cari saya. Tapi lepas daripada habis kelas ke apa, tak ada pun cari saya macam tu.
0: Dia nak memanfaatkan je lah ni kawan untuk advantage. Sebab nak ambil advantage. Okey. Dan green flag pula.
1: Green flag ni pula, saya boleh bagi contoh, kawan saya, walaupun dia belajar dekat Jordan, tapi setiap kali saya buat status, minta doakan saya exam, saya permudahkan presentation, apa benda semua, dia akan always reply. Tak adalah chat hari-hari saya, tanya khabar ke apa, tapi dia akan selalu doakan saya macam tu.
0: Bagusnya. Yelah, kadang-kadang kan kita bila kita chat tu reply lah kan. Janganlah palau kan gitu. Jadi bila kawan-kawan kita ni selalu reply kita walaupun lambat. Betul. Dia reply. Itu pun dah sebenarnya dah melegakan kita.
1: Betul.
0: Kan daripada dia palau kan tu, pedih
1: rasa. Tunggu-tunggu tak sampai.
0: Okey, jadi itulah pengalaman daripada Widat. Dan selepas ni kita nak dengar pula pengalaman daripada Tira. Macam mana pengalaman ni? Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Mempesonakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat pelindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Selain usaha membersihkan runtuhan perlu diteruskan bagi mengesan ribuan mangsa yang masih hilang. Lebih 100 mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuhan selepas operasi mencari selama 17 hari dan lebih 8,000 mayat dipercayai masih tertimbus. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Sementara itu, rundingan Iran dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politik. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal. Sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Media kerajaan Iran pula melaporkan koridor baharu itu dijangka menggantikan laluan utara dan selatan yang digunakan ketika ini. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa sekaligus mencerminkan peningkatan populariti Shanghai sebagai destinasi pelancongan membeli belah dengan jenama tempatan yang unik dan reka bentuk kreatif. Ini pula di Jepun, syarat pemberian status penduduk tetap kepada warga asing akan diperketat termasuk mewajibkan pemohon mempunyai pendapatan isi rumah melebihi purata rakyat negara itu serta memenuhi syarat faedah pencen tertentu. Langkah itu merupakan sebahagian usaha Tokyo mewujudkan masyarakat yang lebih teratur di samping membanteras kegiatan menyalahi undang-undang. Cadangan Agensi Perkhidmatan Imigresen itu turut memperkenal syarat penguasaan bahasa Jepun. Angka kematian akibat banjir di negeri Assam, timur laut India meningkat kepada 87 orang manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto. Arina Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelayakan dari Jepun, Moyuka Uchijima 6-3-6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilchlik 6-0-6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat 2 tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: Cabaran yang pertama dari segi staf, kita staf tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5%. Ia didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihak ini turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi Opsapu yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 73 lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di Leburai Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak lebuh raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: sebentar nanti tepat 1.20 minit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM 1.20 minit tengah hari.
1: Allahu Akbar.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Music tanpa henti.

0: sudah kaya.
1: Betul.
0: Kerana mereka lah rugi, kita lah rugi.
2: Ah, Nek Noh,
0: Tapi

0: 上。啊，
1: 我班队小班队，
0: 啊喂，喂，mana boleh
2: lagi power?
0: Apa tadi? Di mulut. Ala nyonya seorang.

0: Tu yang macam tolong hulurkan lauk tu macam tu. Masuk.
1: Lawan kita banyak berjasa alung surat.
0: Betul.

0: kawan gamai.
1: Tak percaya ke? Ha.
0: Bukakan aircon dah menggigil. Idea komplain sejuk.
1: Dia tak nak jaya ke?
0: Ini buat taupan ha. Gunun.
1: Alun tak jaya lah.
0: Hari buat taupan konon dia

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Orang ramai berpeluang menaiki dua kapal perang tentera laut diraja Malaysia TLDM secara percuma sepanjang sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka bermula 29 hingga 31 Ogos. Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Ketua Menteri Melaka Norena Jaafar berkata, kedua-dua aset milik TLDM itu akan berlabuh di perairan Pantai Klebang. Ia akan memberi pengalaman eksklusif kepada pengunjung untuk melihat sendiri keupayaan pertahanan maritim negara menerusi konsep lawatan sambil belajar. Sambutan kali ini bukan sekadar perbarisan, malah bakal berubah menjadi pameran aset keselamatan terbesar. Kerajaan negeri menyasarkan penyertaan lebih 12,000 peserta perbarisan, membabitkan kontijen tentera darat, laut dan udara, pelbagai agensi kerajaan, kerajaan negeri serta badan beruniform. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Selatan dengan kerjasama Pejabat Tanah dan Galian Melaka mempergiat reformasi kerenah birokrasi bagi menambah baik sistem pentadbiran tanah di negeri ini. Menurut kenyataan MPC, inisiatif itu memberi tumpuan kepada empat projek utama termasuk penambahbaikan urusan hak milik tanah, prosedur penguatkuasaan sumber mineral serta semakan arahan PTG. Langkah tersebut dijangka dapat mengurangkan kerenah birokrasi, mempercepat urusan permohonan, menyeragamkan tata cara dan meningkatkan penyelarasan antara agensi. Setakat ini, sebanyak 29 arahan PTG telah dinilai dengan sebahagiannya dicadang untuk dipinda, dimansuhkan atau dikemaskini mengikut keperluan semasa. Cadangan akhir akan dimuktamadkan menerusi sesi libat urus sebelum dikemukakan kepada Kerajaan Negeri Melaka untuk pertimbangan. Orang ramai khususnya pembekal barangan diingatkan supaya lebih berwaspada susulan wujud sindiket penipuan menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan menerusi pesanan kerajaan melalui sistem e-perolehan. Pihak kementerian juga tidak pernah meminta pembekal membuat sebarang bayaran bagi mendapatkan kontrol atau mengesahkan tempahan. KPWKM memaklumkan semua urusan perolehan itu dilaksanakan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Sehingga kini aduan yang diterima melibatkan kerugian ribuan ringgit. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program Derma Siswa B40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang layak melanjutkan pengajian diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program itu bertujuan membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan melanjutkan pengajian ke peringkat diploma melalui tajaan kerajaan. Pemohon mestilah warga negara Malaysia, menduduki SPM 2025 buat kali pertama, berumur bawah 19 tahun atau bawah 20 tahun bagi pelajar aliran peralihan serta mempunyai pendapatan isi rumah dalam kalangan kategori B40. JPA menggalakkan lepasan SPM 2025 yang memenuhi syarat supaya mengemukakan permohonan dalam tempoh ditetapkan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti, tepat pukul 4.40 minit petang, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan Rehman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi dasar air negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam plan itu menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilakukan Lawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ke ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam, pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung pada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Festival Landscape terbesar kembali. Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari, Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka?

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.25 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka

Pilihan yang trend baru last ni selalu eh. Jadi untuk malam ini anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Dan pastinya dalam pilihan in trend anda boleh request lagu-lagu baru sahaja, okay? Jadi yang mana nak request lagu tu boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan juga kejap lagi Ain akan live dekat live TikTok Melaki FM. Boleh komen-komen juga dekat sana nak dengarkan lagu apa dalam pilihan in trend. Jadi jom kita terus fly dalam zone music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdullah, Gadis Melayu, khas untuk anda, Melaki FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.37 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis ramrakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang

Ya, 9.32 minit malam ketika ini kita dah pun bersama-sama dalam pilihan Intran. Yang mana malam ini anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Yang pastinya untuk pilihan Intran ni, Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja, okay? Jadi untuk yang dah request lagu, terima kasih banyak-banyak. Yang mana mungkin baru sahaja dengarkan Ain sekarang, kalau nak request lagu, masih lagi sempat. Jangan risau, Ain akan keudarakan lagu permintaan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Ya, banyak lagi masa, jadi boleh fikir-fikirlah nak dengarkan lagu apa. Okey, kalau dekat Wasabi Melaka FM ni, kita ada permintaan lagu yang pertama daripada Kak Wadia Hiti. Katanya nak dengarkan lagu Memo Rindu, nyanyian Apis. Hari ni memang lagu yang paling latest daripada Apis. Katanya lagu ni untuk Lia Comel dan juga untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka dan juga semua yang dekat TikTok lah. Happy-happy guys katanya. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak J dari Pokok Sene Kedah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ayu Kaina di Kabus Rindu. Lagu ni Kak J nak tujukan untuk adik Kak J dan juga untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang selalu di hati Kak J. Okey, selepas ini anda akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu lagu daripada Insomniacs dan juga Yoni Boy, Bersuara Khas untuk anda. Pilihan Intran, Melaka FM. Oh,

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Pilihan Ejen.

Ya, pilihan intro Melaka FM barulah selesai selalu 9.46 minit malam ketika ini. Masih lagi Ain dekat sini menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, untuk orang Melaka ataupun mungkin nanti kebetulan anda datang bercuti ke negeri Melaka kan. Okey, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Lanskap Negara 2026 yang akan berlangsung bermula pada hari esok sehingga 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung, anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Jabatan Landscape Negara. Jadi 4 hari penuh ni dengan macam-macam aktiviti menarik untuk anda seisi keluarga. Antaranya kita ada program pembudayaan landscape, kelas Dudi Art, sukan rakyat, pertandingan e-sukan, aerobikton dan zumba. Kita ada juga kelas terrarium, program Anda Kita Kami Bayar ataupun EKKB. Selain daripada itu, ada juga pertandingan laman PBT, perlawanan bola sepak persahabatan, jualan Rahmah Madani, percubaan mencipta Malaysia Book of Record, most furnitures made of wooden pallet in a day, dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Okay, jadi jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Lanskap Negara 2026 dengan tema pada tahun ini Lanskap Lestari Malaysia Madani. Jadi jumpa anda semua di Stadium Hang Jebat pada 6 hingga 9 Ogos ini. Okey, baik. Selepas ini, Ain akan tunaikan permintaan lagu yang ada dekat TikTok Melaka FM pula. Kita ada permintaan lagu daripada Zul Hazmi. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal dan juga Wani Hasrita, Ku Cuma. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Abang John yang tengah tengok dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Jadi, kejap lagi kita akan stream sama-sama dalam pilihan Intrend.

Pilihan Intro Melaka FM pastinya mempersuarakan tepat pukul 10 malam ketika ini. Baru je kita dengarkan sebuah lagu terbaru pada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati. Okey, apapun untuk jam ini, Ain akan sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam Pilihan Intran. Jadi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan Melaka FM kan di 102.3, baru saja stream juga di aplikasi RTM Klik ataupun baru je join lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, kalau nak request lagu boleh terus sahaja Wasabi Angin ataupun komen saja di live TikTok Melaka FM nak dengarkan lagu apa. Yang pastinya untuk Pilihan Intran ni, Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja, okey? Baik, sebelum tu, I nak kongsikan dengan anda untuk sama-sama kita ikuti segmen Coconut Shake dulu pada hari esok, 6 Ogos 2026. Jadi esok untuk segmen Coconut Shake dulu, kita akan bersama dengan Cik Muhammad Asri Ibrahim, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Zon Selatan, berkenaan dengan Karnival Gelombang Madani Masjid Tanah. Jadi anda boleh dengarkan di 102.3 di RTM Klik dan juga pastinya anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM ataupun di live Bilik Biru Melaka FM pukul 1.30 tengah hari esok, okey? Okey, jadi untuk jam ini, kalau tadi Ain dah tunaikan lagu dekat TikTok, kali ini Ain beralih pula dekat Wasabi Melaka FM. Kita ada permintaan lagu daripada Arik nak dengarkan lagu nyanyian Yang Kai Blue, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Amar dari Kota Belud Sabah nak dengarkan lagu nyanyian Rizwan, Cinta Pandang Pertama. Okey, selepas ini Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda, tapi sebelum tu jom kita layan dulu sebuah lagu terbaru daripada KRU, Hamba dan Sahas untuk anda Melaka FM.

Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka, pastinya mempesonakan. Baru saja kita stream lagu nyanyian Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Lagu ni permintaan rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Account dia lagu kita Okey, jadi untuk lagu yang seterusnya Aina akan tunaikan dalam pilihan Intran, kita ada permintaan lagu daripada Brother Love. Nak dengarkan lagu nyanyian Irfan Haris dan juga Amira Uthman, Rasa dan Takdir. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina. Nak dengarkan lagu nyanyian Faris Adam, Stay True, Stay True. Okey, jadi sambil-sambil tu, sebelum I nak stream lagu-lagu permintaan ini, nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Abang Zaid yang tengah tapping-tapping screen. Kita ada Ahmed, Kak Aisyah Humaira, Abang East, terima kasih, Carol 01, Kak G, juga kita ada Lorenzo, Ari, Fuad, semua lagu kasih on tak mau select lah katanya. Betul lah tu. Okay, sebabnya I menerima pelbagai komen ni dekat TikTok. Malam ni lagu baru sahaja tau, yang mana request lagu lama tu meh I kongsikan. Setiap malam sebenarnya kita ada segmen yang memang tak relax. Kalau hari Isnin 9:30 malam, anda boleh dengarkan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Hari Selasa, anda boleh request lagu Hindi dalam Salam Namaste. Hari Rabu macam hari ni, boleh request lagu baru sahaja. Hari Khamis boleh dengarkan ataupun boleh request lagu duet. Hari Jumaat kita layan lagu-lagu cinta. Hari Sabtu anda boleh request lagu dangdut. Dan juga hari Ahad anda boleh request lagu era 80-an dan juga 90-an. Kalau nak katakan setiap malam kita memang ada segmen permintaan lagu. Dan juga antaranya selain daripada itu, boleh juga request lagu pukul 11 pagi dan juga pukul 5:30 petang setiap harilah. Okay, jadi jangan risau, masih ada banyak lagi ruang dan juga peluang untuk anda request lagu. Yang penting kena selalu dengarkan Melaki FM lah, 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12:30 malam. Okay, jadilah jom kita terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita yang telah pun Ain sebutkan tadi. Jadi jom kita terus stream lagu daripada Irfan Haris dan juga Amira Uthman, Rasa dan Takdir.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terbaik.

Ya, pilihan yang trend Melaka FM pastinya mempersonikan. Baru saja berlalu nyanyian Aisyah Red Note, Tak Adil. 10.32 minit malam ketika ini. Semua masih lagi okey ke tu? Ha, kalau ada yang dah ngantuk tu, sila dapatkan rehat yang secukupnya. Tidur yang secukupnya. Sebabnya esok kita nak melalui hari yang panjang lagi kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita, okey? Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ini, selamat bertugas, selamat menjalankan kerja dengan sebaik yang mungkin. Okey, pastinya untuk jam ini Ain akan stream lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan kita. Antaranya dekat TikTok, permintaan lagu daripada Balkis nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan School Band. Alamak, jumpa lagi. Juga kita ada permintaan lagu daripada Saifullah nak dengarkan lagu nyanyian Unmesh Kamaling, Anugerah Terindah. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Daniel Noor nak dengarkan lagu nyanyian Fia Julia Cukup. Okey, jadi selepas ini kita akan stream lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ni dalam pilihan Intrend. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Mesti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.

0: petugas MCMC, maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sebelum ini menerbitkan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Mitigasi Risiko RMC sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform media sosial. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan sidang khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji Selasa depan dijangka disertai lebih 35 ahli parlimen. Orang ramai belum mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung.
0: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju bahawa sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu mengambil kira perkembangan instrumen pelaburan semasa bagi memastikan pengurusan dana pendeposit kekal relevan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Syuib berpandangan pendekatan itu penting memandangkan peluang pelaburan kini jauh berbeza berbanding ketika akta tersebut digubal. Menurut beliau, setiap instrumen pelaburan baharu juga perlu dinilai berdasarkan aspek keselamatan dan kaedah analisis yang bersesuaian sebelum dilaksanakan. Berita seterusnya, dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 bersempena Hari Kebangsaan adalah palsu. Kementerian Kewangan NOF menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat mengenai pemberian berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster itu, sebaliknya mendapatkan maklumat menerusi saluran rasmi MOF. Sebanyak 10 sekolah cemerlang di setiap daerah dipilih menjadi program reformasi sekolah kendalian Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata pemilihan melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berdasarkan pencapaian akademik, kokurikulum serta sasiah murid. Menurut beliau, setiap sekolah yang terpilih akan menerima peruntukan khas RM100,000 bagi memperkukuh pengurusan, sistem sokongan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Luar negara, Ibu Negara Jordan Aman menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri Luar pada Rabu bagi membincangkan perkembangan terkini di Baitul Maqdis. Agensi berita rasmi Jordan memaklumkan mesyuarat itu bertujuan menangani dasar dan tindakan Israel yang tidak sah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Jordan Aiman Safadi dalam ucapan pembukaan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas dan jelas bagi menghentikan pelanggaran Israel di Baitul Maqdis. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Luar Indonesia, Pakistan, Turki dan Malaysia. Lebih 700 hektar kawasan hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan, Sulawesi Utara musnah dalam kebakaran yang tercetus sejak Ahad. Kebakaran di daerah Minahasa Tenggara itu merebak dengan pantas akibat angin kencang dan keadaan tumbuhan yang kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondokembi berkata, kebakaran dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka selain faktor cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pasukan bomba dan agensi berkaitan kini giat mengawal kebakaran serta memadamkan titik panas. Sukan, Liga Profesional Bola Lisut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis susulan gelombang haba melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan penonton. KBO memaklumkan keputusan itu dibuat selepas suhu mencecah paras rekod 42.5 darjah Celsius pada Ahad selain beberapa penonton dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan haba. pengalaman dan amalan terbaik Grand Prix GP Singapura akan dijadikan rujukan dalam pengajaran Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Litar Antarabangsa Sepang Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif GP Singapura Michael Roach. Menurut beliau, penganjuran perlombaan bertaraf dunia itu diyakini mampu memberi limpahan ekonomi kepada negara sekaligus menyemarakkan Tahun Melawat Malaysia 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sindiket edar dadah guna kartrij vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: rasa ku rasa tenang.
1: Ya, pilihan intro Melaka FM pastinya mempersonikan. Kita mampir pukul 11.31 minit malam ketika ini. Kita nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat TikTok ni. Ramai lagi yang belum tidur ni. Ha, sebabnya Ain menemani mereka, mereka menemani Ain lah semua eh. Okay, jadi apa pun dekat TikTok ni, kita ada Ahmad Farid yang baru join Uncle S yang tengah tapping-tapping screen. Ahmad dari Kota Belud, Sabah. Kita ada Madalika dekat sini. Kak G, Syamsuri, terima kasih. Muhammad Hafizat, Amar Mak Zain, ini akaun yang kedua katanya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Kak Zara dari Semenyih, Selangor. Haha yang baru je join balik itu, terima kasih. Dan juga untuk semua yang baru sahaja bersama dengan kita, baru je follow Melangki FM, terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi ada juga yang selalu bertanya dengan Ain yang baru-baru ni kan, dengarkan Melangki FM dekat mana. Senang sahaja, selain daripada boleh tonton dekat TikTok, kalau anda orang Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 102.3. Dan juga kalau anda berada di luar negeri Melaka, ha, senang je, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Yang penting percuma je guys, nak dengar radio, nak tengok drama ataupun telefilm RTM, nak tengok siaran langsung pun secara percuma sahaja. Aja, jadi jangan risau, okay? Yang penting kalau download dekat handphone ataupun nak tengok dekat TV, TV apa? TV smart eh? Boleh juga, senang sahaja, anda boleh log in, masuk email dan juga password, dan juga boleh stream secara langsung sahaja di laman web lah, rtmclick.gov.my. Senang je guys, yang penting percuma, di mana-mana sahaja anda boleh tonton dan juga dengarkan radio, ha, kan? Jadi kalau belum ada lagi aplikasi RTM Click dekat phone ataupun dekat TV, TV Smart rasanya memang dah auto ada kan. Jadi kalau dekat phone, boleh sahaja muat turun secara percuma, okay? Baik, itu mengenai aplikasi RTM Click, memang betul-betul percuma. Rugilah kalau kita tak download, ya? Okay, jadi selepas ini kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni. Okay, Mamat Random katanya nak dengarkan lagu Nyanyian Semula. Lagu asal dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman. Terasing lagu ini. Dan lagu ni dinyanyikan semula oleh Iman Troy dan juga Naim Daniel. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada MK ataupun Mencari Keredaan dekat TikTok ni. Nak dengarkan lagu Bercanda, Nyanyian Sonawan. Okey, selepas ini Ain akan stream lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu, kita stream dulu lagu Nyanyian Pats dan juga Amshar Lee khas untuk anda. Pilihan Intran.

dan negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM,

ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Lawan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM,

0: RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma. Dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program seperti dokumentari, drama bersiri yang terbaik. Semestinya juga ada filem dan juga pelbagai lagi siaran-siaran yang anda boleh tonton, termasuk juga sukan di RTM Klik. Dan bagi anda yang juga berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 96.6. Kali yang berada di Mersing Johor di frekuensi 90.9, di Seremban 91.7, di Sik Kedah. Bagi mereka yang tertanya-tanya apakah frekuensinya, iaitu frekuensinya 102.7, dan juga di Taping Perak 107.1. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ini dia untuk anda, lagu daripada Lestari, Terima Kasih Segalanya. Nasional FM, sentiasa di hati.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. National FM, sentiasa di hati. Bagi yang bersantai, yang bekerja dan apa saja yang anda lakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang sedang bermain telefon bimbit kan, yang main permainan video, sedang menonton televisyen dan sebagainya. Pastikan jangan terpengaruh ataupun jika menerima panggilan daripada scammer, pastikan berhati-hati dan jangan layan ya. Kerana pada masa kini pelbagai taktik penipuan digunakan oleh scammer untuk perdaya mangsa, dan mereka mungkin menyamar sebagai pengawal bank, agensi kerajaan, syarikat penghantaran, malah juga ada yang menyamar sebagai ahli keluarga kita. Jadi sentiasalah berwaspada apabila menerima panggilan telefon, mesej ataupun pautan yang mencurigakan. Yang paling penting sekali nak saya nasihatkan, iaitu jangan berkongsi langsung nombor TAC, OTP ataupun kata laluan, dan juga paling penting maklumat perbankan kemana-mana pihak, kerana ia juga boleh menyusahkan dan juga mungkin terlibat dalam aktiviti scammer. Dan elakkan juga membuat pembayaran secara tergesa-gesa hanya kerana diugut ataupun dijanjikan ganjaran yang lumayan. Pastikan anda sentiasa mengetahui ya, ataupun mengikuti seberita dan juga maklumat semasa mengenai scammer ini, dan lindungi diri, lindungi keluarga dan berwaspada setiap masa, kerana mencegah lebih baik daripada menjadi mangsa penipuan. Semoga dipermudahkan. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4 manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9, dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan National FM terus ke frekuensi 89.2 di Jelantur Pahang 93.5 manakala di Johor Bahru, dan juga buat warga Singapura boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, National FM.

Karya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mereka bukan sahaja mendustakanmu, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat. Dan kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat itu api yang menjulang-julang.

0: Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha, minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang derjam. Ha, kan? Ha, jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim banyak-banyak.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sebenar Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Isrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kecerdasan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Museum Negeri Sabah.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri merekodkan kutipan hasil RM319.8 juta setakat 31 Julai lalu, bersamaan 60.46% daripada sasaran tahunan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kutipan hasil negeri berada pada landasan yang baik.
1: Dan kita telah dapat melihat pertambahan pendapatan sebanyak RM127 juta. Bermula pada tahun 2024 dan pertambahan tahun 2025, dan kita juga telah melihat bahawa kita telah mencapai sasaran 60% pada suku kedua ni. Dan insyaAllah saya yakin dengan ada makmal begini, dan kita akan dapat melihat bahawa keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan kerajaan negeri akan terus diperkukuhkan dengan dasar-dasar baru yang kita buat.
0: Beliau berkata setiap aset kerajaan perlu dimanfaatkan secara optimum demi manfaat rakyat. Aduan yang masih belum selesai di Dewan Undangan Negeri Dun, Pangkalan Batu sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR dalam perhatian kerajaan negeri. Ahli Dewan Undangan Negerinya Datuk Kalsem Nordin berkata separuh daripada 300 aduan diterima sepanjang WRUR yang lalu sudah berjaya diselesaikan.
2: Tapi yang ada tu rentetan tu masih lagi berjalan. Kita tak tutup buku, tapi kita masih noted dan kita masih menyusuri setiap masalah atau aduan yang kita terima, khususnya di Dom Pangkalan Batu ini. Bukan kata hari ini you complain besok terdapat, tak. Tapi kita ada syarat-syarat dan mengikut apa orang kata gilirannya.
0: Dalam menyelesaikan masalah rakyat, pihaknya mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Melaka dan banyak lagi. Beliau berkata demikian di Taman Seri Cempaka. Seorang anggota penjara direman 6 hari oleh Mahkamah Majistret Aid Keroh kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM3,000 bagi membawa masuk barang terlarang ke dalam kawasan penjara. Perintah reman sehingga 10 Ogos ini terhadap suspek lelaki yang berusia lingkungan 20-an itu dikeluarkan Majistret Uthman Abdul Ghani selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suspek ditahan sepasukan pegawai SPRM pada pukul 11.50 pagi Selasa ketika berada di kediaman Sungai Petani Kedah. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan tersebut pada Mac lalu ketika bertugas di sebuah penjara di negeri ini. Suspek disyaki meminta dan menerima habuan wang rasuah terbabit melalui transaksi pemindahan wang terus ke akaun e-dompet miliknya. Bayaran itu dipercayai sebagai dorongan untuk membolehkan suspek membawa masuk artikel larangan ke dalam penjara. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Dato' Muhammad Razi Abdul Talib berkata banjir monsun bukan sekadar fenomena limpahan air sungai, sebaliknya memberi kesan besar terhadap keselamatan nyawa, kelangsungan ekonomi, operasi kemudahan awam serta daya tahan komuniti. Menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, beliau memaklumkan kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai. Lembaga Tabung Haji TH menegaskan status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah disempurnakan mengikut hukum syarak. Ia sekaligus menolak sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat yang dilaksanakan institusi itu. TH dalam satu kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah JPS TH pada mesyuarat 2 September 2020 berpandangan pembayaran zakat bagi pihak pendeposit sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah serta mematuhi hukum syarak. Bagi tempoh Wadiah Yad Damanah antara 2016 hingga 2019, TH menjelaskan zakat yang dikeluarkan merupakan zakat perniagaan secara kultah bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan. Perkataan itu dibuat kerana institusi berkenaan tidak diwajibkan membayar zakat, tidak mempunyai pemegang saham dan keseluruhan aset yang diniagakan dijana sepenuhnya daripada dana pendeposit. Sehubungan itu, pendeposit tidak perlu lagi mengeluarkan zakat ke atas dana simpanan yang sama kerana ia akan mengakibatkan pertindihan zakat yang tidak selaras dengan prinsip syariah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.